Anemo yamo kwa mbisesi mamuni mokwa mbikali nimba yekone yekosenye.

Johnny Gango na yachi kwa singa tatarati sewa. Alangbala kochi ma kwa singa tatarati sewa so kemeni kwa singa chida fana nonde ke luka solo ke onkala mer kochi wabiko ta nangbunga balako akemeni kwa singa sosi eke tingu terna sewa chibi afrika yana ke pika patara na yachi aiso chala ke tamburo da ala sara ngu ton na sara ke pasako paske sinata sewa batulu so kemeni kwa plato la sara ngu balu kondo no shuwa 54 ans vi komune ton so la sinale ke pika patara so eke kirin tiwa terna sewa so na pekochi kete ngombiso.